saku dabaru bururu dabaru ba wa yenda fraternite we so adaki yemmo kuro ba wa ko no barati amokuro ana e gele mini sayen kole kole sene mo esoko sene soki ya duale we so ba wa kuro wa u ba kuro.

0: yawira nasiara mi rebisibo ko banne kadeno ko kino qur'ano ka yiru yeso me fraten tfm so 96.5 yeso da kimi mina be sen san kitim beragia e we be sen so yi sama utuma mini paswa so san kiti so da kre wesia mina sa kuri no so da ki siri ka ko banne ka non ko kino nyendu dan so ni kwa so ni da kre wesia san kitim beragia on turuma kwa suka bese 5 kilo suesi on kwa tumeni nga sanfagi gulu nisara kwa niso kwa su dakar wisi ya inwolo kwa mbeso a Kenya sa gani ima isako don konro ten sananso sanwani kwa su dakar wisi ya mi na kwa mbeso a Kenya wapwa ida sukuma isokuma bahore sunosia don konte ama wakati kpare numo yembiruni don ubanko nukon ama baka nukon sine gen gibo amana baraka donkon giso ama saka donkon mo to me sinambo baraka don ikon sine ingari ya sakia ka dotokoti suku yewe yankuri ogina turuma menani swa na konda be kinya ba i sukuma bawri sun win nyongaro wema sa koko don isu kanon kon dakar pindo demi tengeni davro la demi komani bibi batemo basem waran kai basun duke ya besen so ala demi me baraka don wi kon mi pene ba ya boko don men mo ba dema ba don kon rumbiro asoro koko nu keke ba nu ya bikira moto iba kuro amasa koko in wolo na kian su dakar wesia gengem menani sugina demanda sa sa da ke piko sure da kalwesia birae so matumani nin takortan pentan tu wa kwaso yo beten sa kiruko sa no donc motin so so
1: ayi you know na ga me no ko

Yenze utrukunar ka numoroboru we borohar borqo kenar kusba manoki kogonu ifoyon tono kulpaiga o indu kogonu na talata nasara jirurubinka noranka kinni idu andu idunte awun jibru wananka kinni zantega no igonu sannaba yene igonu ko mare ba me kulpai sa waktina kamila abriban zano se tamatama naruka denikine labro ni mun bonu ibakwina no se kasmanna ibara berika kin kulanka yo labar beteriyo yin kermo naruka labar fu kermo tiki daliyo masubo gonu hak do kamme biyo ton ton kan gon ko siriani labar beteriyo sen tekebor wegu bonu dari ganna nyenu fiso yin gonu ko biyo ton ton ite amwe labar gonne ka ibaza no se tamatama imbe kasmanna muzika na fewan wan yona yin Beneo amfanika kweko guna naruka faika nte na pankras marigante kwenye naruka mafafu mekinuka nza ndia uindo kame imazano se tamatama ni unindo ni nkire tonton baka nasara giludu minka na warankaki nido awindara gya wanwanyu awin koresyon ka nsinti dea amfani naruka woka kyurum ngonu nkwe garasari mete na ima mambu wakoto amon labari gwenye ka ibaza anonsa tamatama de unindo ni into para ku investe do kame kasi manna investe inzi uka kiro ngonu fazek do kame fazek imbe za mbargu nyono zamari kam kwe kogo nindo de nkwe kam de ya eza ndena nza tamatama kakwe nanda lukuturo do kame mete ga eza ya tena amon labari gwenye ka ibaza anonsa tamatama ni wakti ya kaki ni into para ku merido kame mwin saura kwe foka uki na konseye tayudina bukari imoru azan hundi higo nuku mware ikwe marahmata se ikwe magafara ta se mekine ka meru aza seida ino abongo abongo labari gune ka ibaza no se tamatama helfata nko eno kamedam eno abaka nano se labari di wakabi no kamedam ino rukuman aginde nyeno kastero yenzo trukunaruka no moroborun kin kanta ifoyon tono kulpaiga zai kaina kino sai mu labari ginde okuna labari sintika iba kwena no se nyeno imu para kumwe meri ne ya unwin konsei kanga keta judin imor bukari azan hundi konsei na ka kokari tutuma nyeno te nyekune nyebine kwene baka ga tuno te ginzeno abara siyasa siyasa ibraka okinna Bloc Republicain kuna yena kwe kogonu nye wibira kwa kina Commission des Affaires Economiques et Financières kwa kumeri do kame yena kwe koboro awin harkusu dea bi atene kaso anabaturi kandu idunteo awin jirwaran kaki ninkante yena zan hunde kutonu seida hino yeno ikwara kumumeru Zulkifil Zakari na sine konseo nzam nza abongo ka de ibaki tayudin imoru bukari konseye na ameka kukari tutuma no ote para kumogine kwe ndoka me ngebine unisi asa igura kawo kina barikware borum mbe ase kaki o warubiri no nzanya morona kaa seda hino yino zama tutuma gonu koza abongo yimu mero akito zaya kaa tagudin ana para kumogine kweyo agona abinega bame kulpa ibe ngebine nyo gonu kumware yu konsio kulpai, ikwe masuri, ikwe marahama taase, ikwe magafra taase, kukari tutuma kate, ikwe mabiaase, ya inadia, tayudina, imoru bukari, yu mwengi gunu kumware, ikwe masuru, ikwe marahama taase, domi konsino, kakwara ku meri, akwe kugunu, loku republikien burum, mwengi konsio kuna, mwote inzi na abara, yu kukari tutuma yeno ote, mwengi nipuyo doka, melabari kere, ibeni na arana. Labari ka iba kwe nanose, yeno, haka haka maruko baro igbara beri na ka kinkula naruka yu labari betiru imu kermo naruka labari fuyo tikidaliyo ansubo gono imu ngbe imu haraka wan wan yoga diana labari betiru kuma nto ntekebor wegu bongo dea za ba me imu haki ngroka sine ino mete mbate mwagine po indoka me dea kulpa imu sene ino haka agonu kote na nda kamo igbara beri naganna ka gonu ko kamedanse za duko te nanyi no cooperation suisse ne za ya mbine gonu ko kiwoka kimi gibri inza nyeno bi oton tonin bate za bi atene nyeno sinti on talata gibri kantena diri ko ba suba larba nyeno gibri inzante babeni haka amwin harkusu marigante ko en naruka woka kirun
nkwe ko gonu igbara haka mu igbara ga nkulpe na mekineza kamu sekurite general haka do kame François Odu wana mekine wanaona koki voka honkuna nuka ikwe ko gonu nyo nabe ifa nyo baki gomi denki labari beteni baka agari ahimano bagbe fo boron kwe ko te ba ke yo fo bine yini kate mo be gbe fo bon bon na kwe ko boron gbe alma de ba da labari gbe tiri ma kinyano ala fe ndo kamme aseni yana ba kinte da da ndo kamme yano kwene denki faton si ndo kamme yano denki norun haraka wan wan yodo yano denki wazi yano denki gafiri firio yano fagi tutuma labari gbe tiri akulpa ina kinko maru de ahimano mabe kasimanna labari gbe tiri din nawoza mabe ka a prokwe da da ndo kamme wi alamari nuka kere mwini speciality na ha din na boro kweza maki alafia indoka mwini haraka wanu wanyo ina kweko boro kire mwini speciality din na waza mabeka ha eka bara fariyo mwini haraka nunka kire gabi bana ha boro kwe gafiri firo mwini haraka nindona agabi ba mwini cheyo nunka mwini labari kabara labari kweteri nunka mwini beyo konuko zirio na diya kulpei amun beo tonton naruka fagi wanu wanyu nyenu ngonu kote na labari betiri yodi Muhammad bare kakira kwe koboro na haka amun harukusuban naboro sinti haki naruka kumo nyobine ye labari betiri ngonu kogonke ba mema gwebe ba mema ya kakwele te naruko ya mbure sae ba mema te ze ka shariaki diye akaba ya katonton haki naruka kukari wanu wanyo kanyo gonu kote nyo ba labari betiri ya uka ndongo be maya katonton mbun saadi mima be bidi metega mbae nikate mwagine kuyo mahini kate diye ya dari gana nyo mfiso nyebi utontoni gonu kote labari betiri ise labari kerebon nuka iba agobuzeri no sena labari ka iba kwenye nano se nyo mizika awin donia wanu wadenki mizika lefe kariona uka kiro mbara doni kweyo yi mwimbene gana wakuna marigante kwenye naruka kwara kwa alikari wakuna na yi mwizama ni mwigina wanu wanyo kankara fudo wakame yi mwizama ni mwigina wanu wanyo loyo ndo wakame maka agari kulpa ibirigi nomi dehi baza za borobara doni kwe adomba uruno studio saadi anla doni ka saadi uka kiro mba jintakari uka mbaba terikari uka kaza mba wansa bine maka agari diye boro diye uru zama ni mbwe gina wanu wanyo mba hini kaya bitesa mba doni di bombo anaka kwe bombo doni mo mba kagari zama ni mbwe gina wanu wanyo nyena ba akulpa ite iya udoka mina diye zaya no iyo la bari beteriyo hii mbwe gaidiye kaa ute to woka kiro mbara doni kweo no meta mdo amuse ni kweko bara u diye amzata afu kama gano mafafu mfagi nara marigante naruka pankrasa untongi diya kirum doni kwe ono kwe kubaro nye nkinse to faikante nara meteno yu doni kweyo na zama ni mwingbe gina wanu wanyo iado wakameno meta kwe kubaro meten diya nye nki kulpa ibirigino kama mmansa debora uro abugu kifo ba doni fo ba anka da de wuro mansa won zama ni mbe gina kawo kina iya do kam e ko ba kulpai sa kar karu ali mon do ni bata senu sali ni an ki nyen winu banaka na kya jindi anaka bon ya na bon foro e o kulpai an himanu mabe iya di meta na hima aloyo o borio al maim be meta ga ibain kalo sada mfani mahin ko gon i kulpai se de iya di zama ni mbe gina wanu wanyo loyo indo kamena bilemo doni do kamme an he kulpa isaranu india bi denki doni doni akwe ko gonu denki doni mun doni akwe ko gonu zama tutuma mbakwenu sadi de doni kwena mikroza amo doni kifo wa mo harakari wa mo jintakari wa mo kazate sai no kulpa ikano akwe bine yoga no bo gonu sadi mo dia waka bawuru kabuki waka bakazate mansabine banki metero doni debinen ki hori kwe ko gonu lefedi nombo kari kifo akwe bon mo goni nye ka mwana lefedi ka asuyi ni ka mikro dame ko lefedi te si lefedi nombo kari kifo a mo gana ko gani ko ebite banaka bibine doni kan tedi
baa hoori kwe kogo ni aba ya ko doni di teni aba ya ko doni di za sai buru mwoma kogo nguna waka abinebaye waka abambuki waka abakazate almamansa anakia doni kwe wili gono koki waka imano arkusuwa anuwanu malakari itia zaya bongo sari doni kwe yo idi abi sede yo kwe kogo nu kasete yo kwe kogo nu kankinera mansabine akulpai asi deye ya arkusuwa anuwanu yo marigante kwen naruka yu ngana kweyo doni kweyo ayima malakari iti ngano za mwing unoga naga agawe ndoa kame labarika kwe kogo ni ndoa asuyi ni kabisa naya labarika iba dobu nano se nyeno para ku universite doa kame nyeno iba to mwing fakulte di ka uki na fazeg imbe lakari tunuka kwe tense yureka te kabisa nyeno mete para ku universite do kamena fazeg do kame nzama kam kwe ko gon bugudi ga amutu de mama ki kate bor hin kafo kiru nde don kanno banna kan gonu mun be oga kan kam meteno konino mete nde ka bite kai mama te nyen nan zayen kananda lokotro kulelma anaje akwene borin kaya kakam a meta ki makana ki fo bor fo ya kakam de amunu borguna ya kulpai wale ono bitino meteno de andika guna guna yembeka kimi de ya zamari ka kwe ko gonu na koni ka kwe ko gonu yana kisabu meki runa ka rashid morashabi agonu koza no ki zamari kan gonu university di class di kuna ko gwete yana kin kaneza ya domin ba safodum ya don tenyoga yanyo bina gonu kwaru kusiyo la kadeti masul maini kanyo faba saadi zamadi kaa kinko gonu fakulte foga bile mo ndo di fazeg do kame mabimete gambate limban zibini no limine meteno saadi ni heu zaya konigo abanna zama bongo heu kulpa ifaba kanna hafo gonu kilun sinkaini zama yenzo turukuna konu moroboru kwe boro haruboro kuki narukusu imu labaro nsuni kabisa naya elfaton ko ya kana no se duniya wa kulpai kastoro ina kamedan ino kama na ayinde inkire sak suba bye bye.

0: Nerebe sibu turuko gibu kasar ko buton kloton romi weka radio fratente FM so daki na son pisio me ko ba yeso menini ko ba yana kon kabe da barbe da wa nde wura mabinda bu so na kon gina be ben kuna wa me nye be sen son kora ba ba wa na mu me bu benda kar wesi be sen gobi sako dindi e won si su we so so amata ba ko yi kuro bu kayem nye gi atire bakati ba e kabe da wa ba benda kar wesi so yin da barwa me na kon be no sia imbru ne kwangura para kumaro geni merigia ya sa mero sul kupilo zakari o sawarawe o gusuno sokurura o nunkana me kama merin son ko buyenti ndaba mo mina kombe no sia gembiro ne kwangura me besen para kumaro geni investi gia e ga sa ke bibe ngabo babe nu ke sankrano be mbando bo seriru baka be kura de ko turo jiro mi bon ke de mo bon ake de so ba son bromo yembe de mayenti ndaba mo mina kombe no sia kwa su kura wa mem ega sa ma son go una u godo be son ko iro wa me mi gana nun siri yenti daban wa mi na kon be no sia ko baya mankani dabar ko ni ti ikoman no wana sera na tobra gengem i radio ti gawe i kamanda bar be so da kia morakum biru Castero Agblaka. We attack Mubira Gaga Ika Faisala Idrisu no no mu giso sawa wame a talata anasara won wayu kanyenda no katia ye suru no patia sinson nyenda ita da baruku bikiti na kon kabeda wa miru bisibu na kon nyora wa besen paraku marogeni merija mia na kon nyora paraku meru o no meru dime gia a tene sono ya o no more sundia me sun no more dia no more tendibu saira sora igasa besem para kumaro geni sawara we ugusun sukuru ugura me basuko metazun dina imoru bukari we a ugusun sukuru gura kotunu gya minde adabaru yesun girari igasa merin igbe te ta gobi nguna nusu ta ingari nguna namo yempe danwa o same we a ugusun sukuru ugura me kotunu gya ya merukane turawi o nous que san clano bonetusia wa wim gibu be tobiri genge ka igabe dema demi win kuraka bibu wim mobu nous que san clano yebe dema mi mande pani pa urama meri so igasa meri son ko bunti bekuru ba goson me kare gire win kurun tombu bekuru ba goson me ya inso aso america ne wisia demi iga kura puro ka gusuno nyira yana puro ni gusuno won gusuno kwa konsako wi migia burama yesa mena wi sera gengen ka yewu kwa meri sunu so ne ya masa wi gibu yenu so wi bi puro tobra bi ka sindu si suru wi kura ka bi puro ni ne wi tobra gengen yimbiru a yon meri sun ko be puro o be tobru mo ne ngwe ne bonno banenu na mbenti bawa mensaka Ukumia usumburu kosi na meore kawin suma eko sine meriyo wiso adabu kakura muye baka yende bandu suwa mensaka ukumia ukpare ni kosi na winsumburu tembira gya ukura kawin sumburu de ura winsumburu kwa umasana watonu wi ura tonu kan ura katonu yekuruko wiso adabu kakura une minde sana sumburu wimi unwa ude une yekaye ura kukome ngwene ya mbawele po samwe wa wasi ya mbawele po dera moi meri so bukatuma kanka matonu ni me gusun nu kwami we ni bawe ku un sa de win bosiru yekaye ya we ni wami yo win no mo te didi upani igama san win kwenti ntombo block republican ntombo be kwenti ma ba sera batobra genge ka kente gusun nu nka ka mensaka o wi do bukwa de mi ngano so me uka gusun sukuru wasina mi si gusun siara wi mati bese beseti su kana miguel dynamic bon ndure ya munkiri andina tarai so inwa no mo dodoka ye badi nene ngwene mbe no sia nkire de me na dabar kote bi tia Meri ti amia na kung nyora pa mbe nosia ma yesa besem kwara kung meru truwi u saria sua mea. U saria sua sua era ngwalo wa u saria sua igasa besem gibu bebe bas sabinu deli wuso nu bosu sabinu nu u baruso swei mi bosuno panu tombo suramo beba kukunu yo wa ala deme so asanu nga soro dabinu nula nkura mwa sabeni saga bara sabeni nina siya tombambin sabeni nyusu usu nunu bosu panu ka asoro pe namo ma ya didi lugantua mabana pay nyona siya demi meru guru saltokong sa soa ba ye kwabi deme Zulkifilu Zakari, oui, ma série soit Ginteru, sur le 60, nous sommes courants, nous sommes courants, nous sommes courants, nous sommes courants, nous sommes courants, pro wi be dabaro kemo mi o para kun sunu so wi kumaki ugun saberwa ta bosu domi sabe ni bosu ni nianuka asoro dabinu namu nianuka so aso nu so asanu asoro namu numa klokwa isiba mumi disinu iba kuro nu duke mo so eiso ne iba kuro wi kunki yankura mo yenso ni bawe no siamo bibaye baben sabe nu mo bude ben sabenu yiruko bandani dianu kasuwa me bankum ben sabenu dili numbosu mawada nyina wu seria yubi suwa binimi une ben sabenu bosu wusu nuwa boku banda sabeni mwa budabu yiruko une wiawen sabiru mweni ba nami ama turma anyema sabiru batele mwolo buwa nyara anyema wu foto wakuru meka kwasia mbune mwen sabiru wesia sabiru nubu amo ankema foto wakukubu nubu wakakwasia mi mensaka wen sabiru giru ne mia yi ngubiku ima kwaru ne meka kwasia yebane sube nosia bewa ma ne mweni na tia mwolo anyema foto wira kuru mia yi nyurubu bako kwasia wo mena ba wele de win sabe nu kpari nuku win sabe nu yiruku soga nua gugin ginsi nusia inwa meru sen kpara kun meru no meru dodoka ye u di nane ma wene mpe yinti nusia yami na dabaru kote nti yi be tia nasewa sa migendi dabar koti nakunka beswe siani nakun wura wa noban sonku we ukusunun sukuru wura giso atarata son tini bane swahe gusuno ne kaka wura anyim tingamo angam gan mwagwasia siri koba aya nsumi yada gokura makuri nkunka sabu to wini win so wute mo so wute so wa asoro so asanu nga soro ya nu ndema so asanu ima isako melo bisibu so wute nga soro ndema so wute nga soro ya nu ndema mi unsa wa bibara jirubani di bano wa usa wae kontinso mia ya kura bim uwa biraye basuko me dukon Dokumia yansile kama arondisma irisi yo mbwekon jun tenka bono me mia alwasi biwi mason wa usan uye sonku yiru mibawa ba sonprumo sonku yiti mia banaye ba monso banaye yin nisitia ya nu wali ame mia nu wali mi ya ma kuri bune ba kanunkura me dokuto dre inye mi yari nungwari mi yendeko mia ungodobe mumi ikasa besa gibu aladam ima isako umelo besu radio alada hon gibu bia basun dabaru ye basun ye nosia demi sibabaka mituruku bia basun nosia ma ye ya kura bimbiragia mena isakuri nene tutubu ma sobrun so aso wa arwasi biwi unauka god dobi inwa mensaka bembira gya beba manuk sankranu tusiamo arwasibi mason win wolo nanembe no sia 90 b tia nasewa samindi dabaru kote na konka be swesia ni na kum wura mawa besem bibu bebe bambi mara wure wun marubun biru amana ngwene bimu o kosina amana ngwene bimu unda ka wimbi dianu ke suwi yiwa ngwene unundi nke unundi bo meke mo ule nundi ya kerotori unko ma anundi ya nuke dianira ngwene unuke yiwa ngwene nungpanu ne amana ngwene dianira nungpanu ne yiba kuru yiswa aso wa dukoturu ba sabi sushi bini basen sankini so inwa basu yikuru nosia bayidara bini katembaru yiswa aso wa turu ngibu tima ni ba dokotoro ben kap sushi ma ba ikpake na dodoka ben geriso baswan simuma biwen ruba numbala uwene ukwa suruno ba atia e umbon normo bon norubin biruni unsuruno ba atia e sondiyo yare bimo uko odeko kariko uimbon meso urenu ndiyanu ganu sosia diyani kumanu sosia mi ya mo diyanu kurufa ya mo uye nsoman guruguru adibu jimu uye ndee dibu suwa umbi witusimu ya mo yewe guruguru adia sinonginu ganu muadimu niyaka ama biwinti di akani ndee dirimu njimu awo bindiyanu nuwawa nikani kanda nuke piku piku ya nsomi mu wimbo meonoro mu so ye mwa lawa doktor me mwene sanda sushi yukotoro bani nyeru bumi ba bu beson siru ku banye nyeru mo bukbu kabembi bu seya dede ruso inwa bensaka dokotoro masu njinti nwasia nane mwene mbe yinti gura na dabaru kote nti be tia na sewa za migendi dabaru kote na konka beswesia melubisibu na kun ngarawa mono tengia miana konda bama kwa birami gintehu asibiti sonu wakuru nyamu ka saramu dimasi suru usua sama mini son nyenda tia ya bim jajahagiam arondisma won ya nsile kamu ame grand popum kominu so ame mia banaba arwasi bigu mome u tinso wa timbe banki banka duma mu bine tinso tin me ngwene mundumu besenga buno timia bandu sida kwa bade maokukurso me bokwa uka wiwari usunu so sibu pulisiba saba wa yin kasusu so bama yin ku karibe so meba arwasiwi ba nungwara ba ndi nu mwa banka nundo budabu tini buni weri banaba tini mwera mwera badima tini banki sandumo besem bine timo tini ya baka duma mo tini ya babi yiswe mo mindibaya kwekwe buka duma uo babali aburuso duki wabambum tombu bitani mo ibabi tibi nila ube na wukome de kilo mwene ka wakura nobu mensaka tibi pukmaru ne imewewa yin swaso bane wiwi tenk tibi kandami baten lumwa bayi bandeka inweno wamu mebako wing gari nonsiria iwa midabaru kote ntitama kayara nene mbenosia nkredime dan siwa mindi bankura sonkoroba migya sonkoroba ba wana mume ben wana ye sa gya atene sonu dia ba wana mu son koroye temi ba ngolowa ba wana mu igasa besem bineting gubi I saku doko ono ra yiru kanyenda no kati ya ini sa bana bayi tetatu wa bana ba mama isisiru duke ya mabayi tetatu wa in tetatu bumbiru wa bare dakar wesi ya ma ono ra yiru kanyenda no bu kayiru ndi nka ono ra yiru kanyenda no kanne girari besem gubi ndindibu nswa so muna dodo ka ni wene bu kwe tirete baka dami mbwa bu tirete wene wene baba ye gari buwa yye nso aso banko na bu ye teta bato wano amana bukwa ndaka eko sine yiba kuru nso aso wa igbe teta wa ye mbira gani babe ye nye lukemo banka nye ton pa anu ni wene meba koko buka ye kuru dari dede babu ye teta to wa mwansun kwa dede benete nso ingwa koba ye bamanka bane ya imba kwa mi Faisal Idrisu dena bayi nosia ki bela gegani agblaka kastero yata ki ikane nono ha nena na kumbe dere ka aremo wiko ka wini san kiri suesi ikedi igolo iroyi
1: Jamais seul. Toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.

fi asiko yi ki baba wa Alhaji Agani Amusa Ifewumi Akin o ya filisi alabobo ekojo meta akibuwe ni aribo titi olohun asiki bubu awon idile kuamina akimo ni asiko yi idile kadi akipe ekuna wojo si o afasiko ki bubu awon idile ya baba wa filme ya ki eku ijo olohun ya wa ruzini ya wa kiyin madam tozi ya fun akigbe gbe pe kwasiko wa